0: 72वीं قومی فلم ایوارڈز کا اعلان کر دیا گیا ہے. فلم آرٹیکل 370 کے لیے یامی گوتم کو بہترین اداکارہ کا ایوارڈ دیا جائے گا. برہما یوگم کے لیے مموتی اور چندو چیمپئن کے لیے کارتک آرین کو مشترکہ طور پر بہترین اداکار کا ایوارڈ دیے جانے کا اعلان کیا گیا ہے. ترنمول کانگریس کے جو 20 ارکان پارلیمنٹ نیشنل سٹیزن پارٹی آف انڈیا میں شامل ہوئے تھے, انہیں لوک سبھا میں علیحدہ گروپ کے طور پر بیٹھنے کے لیے اسپیکر کی منظوری مل گئی ہے. احمد آباد میں آتش بازی کا سامان تیار کرنے والی فیکٹری میں زبردست آگ لگنے سے 5 افراد کی موت ہو گئی. وزیراعظم نریندر مودی نے اس واقعے پر دکھ کا اظہار کیا ہے. آبنائی ہرمز کے معاملے پر امریکہ اور ایران کے درمیان لڑائی میں تیزی آ گئی ہے. اہم بنیادی ڈھانچے اور فوجی ٹھکانوں پر حملے کیے گئے ہیں. اولمپک کھیلوں میں تمغے جیتنے والی میرا بائی چانو اور لولینا بورگوہین گلاسگو میں ہونے والے دولت مشترکہ کھیلوں کی افتتاحی تقریب میں بھارت کی پرچم بردار کھلاڑی ہوں گی. اور فیفا ورلڈ کپ میں تیسرے مقام کے لیے آج رات میامی اسٹیڈیم میں فرانس کا سامنا انگلینڈ سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. ہندی فلم آرٹیکل 370 کو 72वें قومی فلم ایوارڈز میں بہترین فلم کا ایوارڈ ملا ہے. آج شام نئی دلی میں قومی فلم ایوارڈز کا اعلان کرتے ہوئے فیچر فلم زمرے کی جیوری کے چیئرمین جے راج نے کہا کہ مموتی اور کارتک آرین کو ان کی فلموں برہما یوگم اور چندو چیمپئن کے لیے بہترین اداکار کے زمرے میں قومی فلم ایوارڈ ملا ہے. انہوں نے کہا کہ فلم 370 میں ان کی اداکاری کے لیے یامی گوتم کو بہترین اداکارہ کا ایوارڈ دیا جائے گا. غیر فیچر فلم کے جیوری کے چیئرمین اسیم کمار سنہا نے کہا کہ سمیرا رائے کی ہدایت کاری میں بھنگار کو بہترین غیر فیچر فلم کا ایوارڈ ملا ہے. بہترین مختصر فلم مراٹھی میں ہم سفر رہی. انہوں نے کہا کہ بہترین ہدایت کاری کا ایوارڈ اسٹیچو آف یونٹی ایکتا کا پرتیک کے لیے آنند ایل رائے کو دیا جائے گا. بہترین فلم کریٹک ایوارڈ سنجیو شریواستو کو دیا جائے گا. سینما میں بہترین تحریر کے لیے کے پردیپ کمار شیٹی کو ان کی کنڑ کتاب کے لیے ایوارڈ دیا جائے گا. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: راج کمار پیریا سامی کو تمل فلم امرن کے لیے بہترین ہدایت کاری کا ایوارڈ دیا جائے گا. سنجے مشرا کو سپورٹنگ رول کے لیے بہترین اداکار کا ایوارڈ ملے گا. شاشوت سچ دیو اور جی وی پرکاش کمار کو بہترین موسیقار کا ایوارڈ ملے گا. تیلگو فلم چنا کتھا کادو کو بہترین بچوں کی فلم کا ایوارڈ دینے کا اعلان کیا گیا ہے. مجموعی طور پر تفریح فراہم کرنے کے لیے کالکی 2898 اے ڈی کو بہترین فیچر فلم قرار دیا گیا ہے. دلی سے دیپیندر کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے ٹی ایم سی کے ان 20 باقی ارکان پارلیمنٹ کے لیے ایوان میں علیحدہ سے بیٹھنے کو منظوری دے دی ہے جو نیشنل سٹیزن پارٹی آف انڈیا این سی پی آئی میں شامل ہوئے تھے. جناب برلا نے شیو سینا یو بی ٹی کے 6 ارکان پارلیمنٹ کے مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلی ایک ناتھ شندے کی قیادت والی شیو سینا میں ضم کیے جانے کو بھی منظوری دے دی ہے. 6 ارکان پارلیمنٹ کے شامل ہونے کے بعد پارلیمنٹ کے ایوان زیریں میں شیو سینا کے ارکان کی تعداد 7 سے بڑھ کر 13 ہو گئی ہے. سرکار نے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے قبل کل سبھی پارٹیوں کی میٹنگ طلب کی ہے. یہ اجلاس پیر سے شروع ہو رہا ہے. کل کی میٹنگ کے دوران سرکار دونوں ایوانوں کا کام کاج خوش اسلوبی کے ساتھ چلانے کے لیے سبھی سیاسی پارٹیوں سے تعاون کی اپیل کرے گی. پارلیمنٹ کا مانسون اجلاس اگلے مہینے کی 13 تاریخ تک جاری رہے گا. مشن آگمن کے تحت بھارت کا پہلا نجی طور پر تیار کردہ مدار میں جانے والا راکٹ وکرم 1 انجن کا آخری مرحلہ مکمل کرنے کے بعد اور 450 کلومیٹر بلند مدار میں پے لوڈ کامیابی سے پہنچانے کے بعد کامیابی کے ساتھ مدار میں داخل ہو گیا ہے. اس راکٹ کو آندھرا پردیش کے سری ہری کوٹا میں واقع ستیش دھون خلائی مرکز سے آج 12:05 پر خلا میں بھیجا گیا. اس کامیابی کے ساتھ بھارت نجی شعبے کے ذریعے مدار میں راکٹ لانچ کرنے کی صلاحیت حاصل کرنے والا دنیا کا تیسرا ملک بن گیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے اس کامیابی پر اسکائی روٹ ایرو اسپیس کو مبارکباد دی. انہوں نے فون پر اسکائی روٹ کی ٹیم سے بات کی اور اس تاریخی خلائی کامیابی کو سراہا.
2: بھارت اور پوری ٹیم بہت بہت بدھائی. دو کام کیے ہیں, ایک تو آسمان میں نئے پودے گاڑ دیے ہیں اور دوسرا زمین میں بھی اس روٹس کو آپ نے مضبوطی دی ہے جو دیش کے نوجوانوں کو آگے آنے کی پریرنا دے گی. और मुझे ये सफलता के लिए तो आनंद होना ही होना था, लेकिन आप लोगों ने जिस कमिटमेंट के साथ मेहनत की, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए और महत्वपूर्ण सफलता के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी इस कामयाबी पर टीम को मुबारकबाद दी है। गुजरात के शहर अहमदाबाद में रामोल गटराड रोड पर आतिशबाजी का सामान तैयार करने और इसे प्रोसेस करने के यूनिट में जबरदस्त आग लगने से 5 अफराद की मौत हो गई जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आग लगने के इस वाकये में लोगों की अम्बात पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मकामी इंतजामिया मुतासरा कारकुनों को हर मुमकिन इमदाद फराहम कर रही है। जनाब मोदी ने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए वजीर आजम के कौमी इमदादी फंड से 2-2 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है जबकि जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी अहमदाबाद में आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री के अलमनाक वाकये पर ताजियत का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब अमित शाह ने कहा कि जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलत फराहम की जा रही है। मजीद तफसील हमारी नामा निगार से।
3: आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री में जबरदस्त आग लगने के अलमनाक वाकये के तनाजुर में तेजी के साथ कार्रवाई करने वाली फोर्स के अहलकार फौरी तौर पर वहां पहुंच गए और आग के शोलों में घिरे हुए, मकाम पर फंसे हुए और जख्मी होने वाले कारकुनों को बचाकर बाहर निकाला। हलाक होने वाले कारकुनों की लाशें भी बरामद कर ली गई हैं। जख्मियों को इलाज के लिए नजदीक के अस्पतालों में दाखिल करा दिया गया है। अहमदाबाद के फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया है। म्यूनिसिपल कमिश्नर और मेयर समेत आला ओहदेदारों ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए उस मकाम का दौरा किया। रियासत के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने ताजियत का इजहार करते हुए मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 4-4 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है जबकि जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। पुलिस की इब्तदाई छानबीन से मालूम हुआ है कि आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली ये फैक्ट्री गैर कानूनी तौर पर चल रही थी। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं शोएबा।
0: आंध्र प्रदेश में पोलावरम जिले के गोला गुडयम गांव के नजदीक 5 माहीगीरों के गोदावरी दरिया में डूबने से मौत हो गई। मालूम हुआ है कि ये माहीगीर मछलियां पकड़ने के लिए दरिया में गए थे कि पानी के तेज बहाव में बह गए। 5ों माहीगीरों की लाशें दरिया से बाहर निकाल ली गई हैं। हुक्काम ने बताया कि ये सभी एक ही गांव के रहने वाले थे और इनमें से 3 खवातीन थीं। इस वाकये की वजूहात का पता लगाने के लिए तहकीकात शुरू की गई है। रियासत के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने इस वाकये पर दुख का इजहार किया है और सोगवार कुनबों से ताजियत जाहिर की है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल वसीले से रामनगर देहरादून एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया जो रामनगर को देहरादून से मरबूत करने वाली पहली बराह रास्त एक्सप्रेस ट्रेन है। इस नई ट्रेन की शुरुआत से उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल खित्तों के दरमियान रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की खातिर आवाम की देरीना मांग पूरी हो गई है। लोगों से खिताब करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि रामनगर देहरादून एक्सप्रेस दोनों खित्तों के दरमियान रेल कनेक्टिविटी को मुस्तहकम करेगी।
4: कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के दो बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है जो कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ेगी। इसका ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में 2 दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है। कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे।
0: शिमाली रेलवे ने जम्मू डिवीजन में कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन बाजाब्ता तौर पर रखने का ऐलान किया है। इसका इतलाक फौरी तौर पर होगा। आकाशवाणी जम्मू के नामा निगार ने बताया कि इस सिलसिले में जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि मस्कूरा स्टेशन का नया अल्फा कोड MSKT होगा जो पहले के कोड KTHU की जगह लेगा। दीगर कोई तब्दीली नहीं की गई है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج مغربی بنگال میں سلی گڑی میں جمعہ گاج کے مقام پر سرحدی حفاظتی فورس بی ایس ایف کیمپ کا دورہ کیا اور بی ایس ایف کے اہلکاروں کے ساتھ گفتگو کی. جناب امت شاہ نے پودے بھی لگائے اور پرہاری سمیلن میں شرکت کی. سرحدی علاقوں کو مستحکم کرنے, پیدائش اور موت کے رجسٹریشن, نیز امن و قانون کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے آج سابق وزیر اعظم ایچ ڈی دیوی گوڑا کی اہلیہ چینما کے انتقال پر دکھ کا اظہار کیا ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ چینما کو ان کی انکساری اور معاشرے کی خدمت کے ان کے جذبے کے لیے یاد کیا جائے گا. وزیر اعظم نے مزید کہا کہ دکھ کی اس گھڑی میں وہ جناب دیوی گوڑا اور ان کے پورے کنبے کے ساتھ ہیں. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چینما اپنے کنبے کے لیے مضبوطی, وقار اور پختہ عزم کی علامت تھیں. عملی عوامی شکایات اور پینشن کے محکمے کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ شکایات کے ازالے کے تحت شکایتوں کو نمٹانے سے آگے کاروائی کی جانی چاہیے اور پینشن یافتہ افراد کی تشویش اور ان کی امنگوں پر توجہ مرکوز کی جانی چاہیے. ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ پینشن سے متعلق تنازعات انتظامی طریقے سے حل کیے جانے چاہیے تاکہ پینشن یافتہ افراد کو عدالتوں سے رجوع کرنے پر مجبور نہ ہونا پڑے. انہوں نے یہ بات آج نئی دلی میں پینشن مقدمات کے بارے میں دوسری قومی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کہی. ایران کے قانونی امور اور بین الاقوامی امور کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے امریکہ پر سمجھوتے کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ حال ہی میں دستخط کیے گئے اسلام آباد مفاہمت نامے کے تحت اپنے وعدوں اور عہد کو معطل کر دیا ہے. ایران کے میڈیا کے مطابق جناب غریب آبادی نے کہا کہ طرفین مذاکرات کر رہے تھے لیکن امریکہ نے بقول ان کے جارحانہ کارروائی کر کے مفاہمت نامے کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی مبینہ خلاف ورزی کی ہے. امریکہ اور ایران نے آج بھی ایک دوسرے پر حملے کیے. آبنائی ہرمز کے معاملے پر لڑائی میں شدت آ گئی ہے. گزشتہ دو دن میں کھارے پانی کو صاف کرنے کے پلانٹ پر یہ دوسرا حملہ ہے جس سے کویت میں تشویش بہت بڑھ گئی ہے کیونکہ وہ تقریباً 90% پانی کے پینے کے پانی کے لیے اسی طرح کے پلانٹس پر انحصار کرتا ہے. بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے کل ذیلی ہمالیائی, مغربی بنگال, سکم اور اتراکھنڈ میں کہیں کہیں انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے. آئندہ دو روز کے دوران دلی, ہریانہ, چنڈی گڑھ, پنجاب, بہار, چھتیس گڑھ, ہماچل پردیش, اتر پردیش, کرناٹک, مدھیہ پردیش, جموں کشمیر, جھارکھنڈ, کیرلم, ماہے, اڈیشہ اور ملک کے شمال مشرقی حصوں میں بھی شدید بارش کا امکان ہے. دلی کے لیے کل عام طور پر مطلع ابر آلود رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے. بھارتی اولمپکس ایسوسی ایشن آئی او اے نے آج اعلان کیا ہے کہ گلاسکو میں دولت مشترکہ کھیلوں کی افتتاحی تقریب میں اولمپک میں تمغہ جیت چکی میرا بائی چانو اور لولینا بورگوہین بھارتی پرچم بردان ہوگی. ان کھیلوں کی افتتاحی تقریب اس ماہ کی 23 تاریخ کو اوویو ہائیڈرو ایرینا میں ہوگی. ایک پریس ریلیز میں آئی او اے کی صدر پی ٹی اوشا نے کہا کہ یہ اعزاز بھارتی کھیلوں میں ان کے گراں قدر تعاون کو تسلیم کرتا ہے اور انہوں نے کھیلوں میں پورے بھارتی دستے کو کامیابی کے لیے نیک خواہشات پیش کیں. فیفا عالمی کپ میں آج رات میامی اسٹیڈیم میں تیسرے مقام کے لیے فرانس اور انگلینڈ کا مقابلہ ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق دیر رات 2:30 بجے سے کھیلا جائے گا. اسپین کے خلاف سیمی فائنل میں شکست کے بعد عالمی کپ میں فرانس کی خطابی مہم ختم ہو گئی ہے. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے. 72nd قومی فلم ایوارڈز کا اعلان کر دیا گیا ہے. فلم آرٹیکل 370 کے لیے یامی گوتم کو بہترین اداکارہ کا ایوارڈ دیا جائے گا. براہما یوگم کے لیے ماموتی اور چندو چیمپئن کے لیے کارتک آرین کو مشترکہ طور پر بہترین اداکار کا ایوارڈ دیے جانے کا اعلان کیا گیا ہے. ترنمول کانگریس کے جو 20 سرکار پارلیمنٹ نیشنل سٹیزن پارٹی آف انڈیا میں شامل ہوئے تھے انہیں لوک سبھا میں علیحدہ گروپ کے طور پر بیٹھنے کے لیے اسپیکر کی منظوری مل گئی ہے. احمد آباد میں آتش بازی کا سامان تیار کرنے والی فیکٹری میں زبردست آگ لگنے سے 5 افراد کی موت ہو گئی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے اس واقعے پر دکھ کا اظہار کیا ہے. آبنائے ہرمز کے معاملے پر امریکہ اور ایران کے درمیان لڑائی میں تیزی آ گئی ہے. اہم بنیادی ڈھانچے اور فوجی ٹھکانوں پر حملے کیے گئے ہیں. اولمپک کھیلوں میں تمغے جیتنے والی میرا بائی چانو اور لولینا بورگوہین گلاسکو میں ہونے والے دولت مشترکہ کھیلوں کی افتتاحی تقریب میں بھارت کی پرچم بردار کھلاڑی ہوں گی. اور فیفا ورلڈ کپ میں تیسرے مقام کے لیے آج رات میامی اسٹیڈیم میں فرانس کا سامنا انگلینڈ سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. جی.
5: आकाशवाणी है। आइए सुने राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।